باتیں ہو جاتی ہیں جو ہمیں ہنسا دیتی ہے یا من کو ایک یوں کہتے ہیں خوشی سے بھر دیتی. تو ایک ساتھی لکھ رہے ہیں کہ میری شادی آخری لگن جولائی میں ہوئی تھی, اس سمے باراتی دو دن کا پرواس کرتا تھا, موسلا دھار بارش میں چھاتا پکڑ پھیرے لیے تھے. جو آج بھی تصویر دیکھتے ہیں تو یاد آتا ہے برسات میں تم سے ملے ہم سنم. آج 38 برس ہو گئے وواہ کو, کنتو وہ برسات میں پھیرے لینا آج بھی یاد ہے. ایک ساتھی لکھ رہے کہ اس سمے شادی سماروہ کے بھوجن میں کھانا پروستے تھے, بوفے سسٹم نہیں تھا, مجھے لال کدو کی ساگ پسند نہیں ہے تو میں نے وہ پہلے ختم کر دی. انہیں لگا کہ مجھے ساگ بہت پسند آئی اور وہ بار بار پروستے رہے اور میں زبردستی کھاتی رہی. پکوان لڈو تو دور ہی رہ گئے, کیا کریں, اس وقت عمر چھوٹی تھی, سمجھ نہیں پائے. ایک ساتھی ہمارے لکھ رہے ہیں کہ شادی کا موسم چل رہا ہے, 1 مئی 2026 کو ہمارے پڑوسی کے بیٹے کی شادی تھی. اجمیر میں ایک ہوٹل کے گراؤنڈ میں بارات آ گئی, دلہا اسٹیج پر پہنچ گیا, دلہن بھی اسٹیج پر پہنچ گئی. ورمالا کی رسم کمپلیٹ ہوئی تھی کہ اچانک تیز بارش ہو گئی اور گھر کے سدسیہ اور گیسٹ بھی گیلے ہو گئے. مہیلائیں جو سچ سور کے آئی تھی, تیز بارش کے کارن میک اپ خراب ہو گیا اور میں سویم اور دھرم پتنی بھی گیلے ہو گئے. تو اس طرح سے یہ جو سماروہ ہے تھوڑا سا گڑبڑا گیا. ایک ساتھی یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ایک رشتے دار کی شادی میں سٹارٹر اور کچھ کھانے کی چیزیں دینے والے ویٹر گھوم رہے تھے, سب کو دے رہے تھے. میرے پاس آ کر ایک پلیٹ مجھے دی, میں نے اسے ایک کونے میں لے جا کر اسے ہی کھانے کو کہا. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ اتنی محنت کر رہے ہو اور آپ سب کو رات 12 بجے کے بعد آپ کو کھانا ملے گا تو آپ پہلے کھا لو. وہ منع کرنے لگا کہ کوئی دیکھ لے گا. میں نے میری ذمہ داری پر اسے کھانا کھلا ہی دیا. ان کو یہ بات بہت اچھی لگی اور کہنے لگے کہ کوئی بھی ایسا ہمارے بارے میں نہیں سوچتا ہے. جی, آپ کی یہ سوچ بہت ہمیں بھی پسند آئی کہ آپ نے دوسروں کے بارے میں پہلے سوچا. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ہمارا جو ٹیکسٹ ہے اس کی اگلی لائن پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں. اگر چندر ہار مل جائے تو سیاں سے نینا لڑانے سے کون روکے گا. اس میں دو گانے چھپے ہوئے ہیں. تو پہلا جو گیت ہے یعنی کہ چندر ہار والا, وہ یہ ہے. لتا جی کی آواز, حسرت جے پوری کے بول, شنکر جے کشن کا سنگیت, سادھنا اور سنیل دت پر فلم آیا گیا. یہ گانا ہے, فلم کون سی ہے یہ آپ ہمیں بتائیے.

0: یہیں لوٹ کر ماں نے مجھے اپنانے کا دعویٰ کیا تھا، وہی ماں جب چاہا چھوڑ دیا، جب چاہا اپنا لیا۔ کسی نے میرے بھیتر کی جوالا کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میرے جذبات کا فیصلہ ہر بار قانون کرے گا۔ میں کہاں رہوں گی، کیسے رہوں گی، کتنے دن رہوں گی، اس کا نرنے قانون نے کیا۔ آخر مجھے کیوں، ماں کے ادھورے پن کا بوجھ مجھے کیوں ڈھونا پڑا؟ آخر میں نے کیا گناہ کیا تھا، کیا بات تھی آخر؟ میں نے اس کے کندھے کو سہلایا، اس نے اپنی پلکیں اٹھائی میری اور دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنا پن پا کر مجھے راحت ملی، سکون ملا۔ انوشکا کی پنیلی آنکھوں میں ٹوٹی ہوئی اسمرتیوں کا غبار تھا جسے میں لگاتار دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک میں نے اسے خوب کس کے سینے سے لگا لیا اور اس کے بھیتر کا جھرنا پھوٹ کر دیر تک بہتا رہا، اور میرے بھیتر کی ممتا دیر تک اسے بھگوتی رہی۔ میں اسے بہت دیر تک سینے سے لگائے بیٹھی رہی۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے دروازے کے بھیتر قدم رکھا، ہر کونا مانو اس کی چپی سن رہا تھا۔ ایک میز پر رکھی پرانی چادر، دیوار پر دھول جمی تصویریں اور بند کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا، سب کچھ اپنا سا لگا۔ وہ سیدھی کھڑکی تک گئی، اس نے کھڑکی کھولی، دھوپ کا ایک سنہرا ٹکڑا کمرے میں بھرایا۔ اس نے سوٹ کیس کا زپ کھولا، اس میں سے کچھ وہ تلاشنے لگی۔ کچھ کتابیں اسی گھر میں چھوٹ گئی ہیں، سوچتے ہوئے اس نے گہری سانس لی اور پھر دھیرے دھیرے اپنے سامان سوٹ کیس سے باہر نکالنے لگی وہ۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور میں رسوئی میں چلی گئی۔ انوشکا کے لیے فرینکی اور بریڈ ٹوسٹ لے کر لوٹی تو دیکھا وہ اپنی پرانی ڈرائنگ بک پلٹ رہی تھی۔ واٹر کلر کا ڈبا اور برش میز پر رکھا ہوا تھا۔ کتنی جنونی ہے یہ لڑکی، سچ مچ عجیب ہے۔ سیکنڈ کلاس میں پڑھتی تھی تبھی کتنی سندر پینٹنگ کرنے لگی تھی۔ سنسکرتی منترالے کے کلا وبھاگ میں ایک پینٹنگ پرتیوگتا آیوجت ہوئی تھی، اتنی چھوٹی سی عمر میں اس نے فرسٹ پرائز لے لیا تھا۔ زندگی کا وہ سب سے خوشگوار لمحہ تھا جب گود میں بیٹھی انوشکا نے مسکراتے ہوئے اپنے نرم ہاتھوں کا گھیرا میرے گلے میں ڈال دیا تھا۔ اسے جب پہلی بار گھر لے کر آئے تھے تو گھر پہنچ کر ایک چھوٹی سی پارٹی دی تھی ہم نے، اور بس اس کی ساری تھکان، قانونی جھنجٹ، سماج کے تانے سب غائب ہو گئے تھے۔ کتنا سنہرا سمے تھا وہ، آنکھوں کے سامنے جیسے ابھی ٹھہر گیا ہے۔
1: تو کتنی اچھی

کتنا عجیب ہے کل تک یہ چہرہ اجنبی تھا، یہ بچی میرے لیے اجنبی تھی، آج اس کی سانسیں ہماری روح میں بس گئی۔ اس کی کلکاریوں نے گھر کی ہر دیوار پر نئی دھڑکن لکھ دی تھی۔ رات کو جب بچی روتی، میں نیند سے اٹھ کر دودھ کی بوتل تیار کرتی، تھکی ہوتی پر اسے لگتا جیسے اس کی تھکان ہی بچی کی مسکان میں گھل کر غائب ہو جاتی ہے۔ نیرو دفتر سے لوٹ کر سیدھے بچی کی انگلی پکڑ لیتا، دن بھر کا تناؤ اسی پل مٹ جاتا۔ رینا، ہم نے اسے اپنایا نہیں ہے، اس نے ہمیں اپنایا ہے، ہماری زندگی کو اس نے اپنایا ہے، اس نے خوشی دی ہے ہمیں، نیرو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ میں نے بچی کو سینے سے لگاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ میرے بھیتر کا اٹوٹ ماترتو سمندر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تب محسوس ہوا کہ ماں بننا کتنا کٹھن ہوتا ہے، لیکن ماترتو کا سکھ پانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ وہ برسات کی بھور تھی، آنگن کی مٹی میں تازی مہک پھیلی ہوئی تھی، پیڑوں کی پتیوں سے ٹپکتے موتی جیسے کن ہوا میں چمک رہے تھے۔ میں نے کھڑکی کھولی تو بھیتر تک ٹھنڈی بیار آ گئی۔ جھولے پر بیٹھی ننھی کایا تالی بجا بجا کر بارش کے بوندوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے بادلوں سے باتیں کر رہی ہو۔ اسی کھڑکی